biribi si wɔ abrabɔ ne mu, anigyeɛ bi pa wɔ abrabɔ ne mu, akoma bi sesa, adwene bi sesa, ɛneyɔe bi sesa, ɛsɛ sɛ onyame kɔ abrabɔ ne mu a biribiara yɛ yie.